Så der, det var Morgan Wallen og ferdige med sangen Love Somebody. Vi går videre, og da det Knut Morten Nyberg sin tur. Og han har jo da lyst å høre noe av lokale grupper Dirty Oppland. Og da det sangen hans vi skal få lov til å høre på denne gangen. Og det jo Dirty Oppland med Jack Mats, Defekt, Jani og PI. Så det mange som å synge på den. Så nå får vi høre hvordan det høres ut. Sikkert god gang.

Og der var jo Dirt i Oppland ferdig også med sangen om Hans. Vi går videre, og da det Henriette sin tur. Hun ønsker seg ABBA med sangen Fernando.

Ja, det var Toradatrioen Ferge med Kvislavalsen. Vi går videre, og før vi går videre så vil jeg bare nevne at nå har vi bare to sanger igjen. Så om det noen som har lyst til å sende en hilsen midt i natten, så må dere jo bare gjøre det, men tiden begynner jo å bli litt knappe. Men send gjerne en melding om dere ønsker det. Det alltid kjekt å høre om dere fortsatt med dere, selv om klokka godt over to og nimmer seg halv tre. Så send meg gjerne en melding, alltid kjekt å høre ifra dere. Jeg går videre, og da det Geir Høysveen sin tur. Og da ville han høre Finn Kalvik og i Jomfruens tegn.

Og det var Finn Kalvik og ferige. For I kveld skal jeg si, med I jomfruens tegn. Da det tid for aller siste sangen for I kveld, her på nattsendingen på Jærradioen. Og det rett og slett Hege Renate Lundgren, og hun ønsker et gjenhør av Vassengutene og sangen Milf og Pils.

Vi er jo til veis ende på kveldens nattsending her på Jærradioen. Jeg ønsker å takke alle lytterne for at dere har ringt inn og sendt meldinger og svar på spørsmål og det ene og det andre. Det setter vi vanvittig mye pris på hver og en av dere. Jeg vil også takke Bjørg som var med meg i studio i dag, og Jon Rune. Da takker jeg for meg, og så blir det gjenhør med meg når jeg skal ha sending igjen, og da er det første lørdagen i august, så jeg ikke husker helt feil. Så med det så takker jeg for meg, og så ønsker jeg dere en riktig god natt, god helg videre og riktig god sommer. Natty natt.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakker om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

Hilsen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Hansen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen under båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
1: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
2: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
3: Det er worldwide, det er liksom alle verdens hjørner. Så snakkes det om Erling Braut Haaland, det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra kl. 8 på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det ble litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Hallaisen, dette Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

Her er VG-nyhetene. En 21 år gammel mann er død etter å ha blitt påkjørt av et tog ved Roskilde-festivalen natt til i dag. Ulykken skjedde like utenfor festivalområdet, melder Ritzau. Politiet vet ikke om mannen var alkoholpåvirket. USAs sentralkommando bekrefter på X at de gjennomfører angrep etter Irans siste angrep på et handelsskip i Hormuzstredet. Ifølge iranske medier er det hørt eksplosjoner både i Sirik øst i Iran og på Keshimøya. På Truth Social skriver president Donald Trump at USA kan bli nødt til å fullføre jobben de begynte på. To ungdommer er kjørt til sykehus etter en trafikkulykke på Sunnmøre. Bilen hadde kjørt av veien, havnet på taket, og sjåføren endte opp fastklemt i bilen. Det er fortsatt ukjente skadegrad, men begge er bevisste, opplyser politiet. Argentina byttet 9 mann til siste gruppespillkamp mot Jordan og lot Lionel Messi hvile den første timen. Så kom han inn og leverte sitt 6. VM-mål på 3 kamper og har nå totalt 19 i VM. Argentina vant 3-1 i Studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her er VG-nyhetene. Tre personer er siktet etter en voldsepisode i en leilighet på Lade i Trondheim i går kveld. En ung mann ble kritisk skadd som følge av hendelsen og sendt til St. Olavs hospital. En 21 år gammel mann er død etter å ha blitt påkjørt av et tog ved Roskilde-festivalen natt til i dag. Ulykken skjedde like utenfor festivalområdet, melder Ritzau. Politiet vet ikke om mannen var alkoholpåvirket. Leteaksjonen etter 19-åringen som falt i vannet ved Jettegrytene på Netland nord i Kvinesdal i Agder fortsetter i dag. Politiet opplyser at de har forsøkt å få ned vannføringen i elven slik at dykkere kan slippe til. USAs sentralkommando bekrefter at de har gjennomført angrep etter Irans siste angrep på et handelsskip i Hormuzstredet. Ifølge iranske medier er det hørt eksplosjoner både i Sirik øst i Iran og på Keshemøya. På Truth Social skriver president Donald Trump at USA kan bli nødt til å fullføre jobben de begynte på. Skåringsmaskinen Harry Kane nådde en ny milepæl i Englands sliteseier mot Panama. Med sitt 11. mål ble han Englands mestskårende i VM-historien. England sikret førsteplassen i gruppen etter å ha vunnet 2-0. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her er VG-nyhetene. Tre personer er siktet etter en voldsepisode i en leilighet på Lade i Trondheim i går kveld. To av dem er mindreårige, og den tredje er i 30-årene. En ung mann ble kritisk skadd. Politiet vil ikke kommentere om det var våpen involvert. To ungdommer er kjørt til sykehus etter en trafikkulykke på Sunnmøre. Bilen hadde kjørt av veien, havnet på taket, og sjåføren endte opp fastklemt i bilen. Det er fortsatt ukjent skadegrad, men begge er bevisste, opplyser politiet. Leteaksjonen etter 19-åringen som falt i vannet ved Jettegrytene på Netland nord i Kvinesdal i Agder fortsetter i dag. Det er fortsatt uklart nøyaktig hva som har skjedd og hvordan 19-åringen havnet i vannet. Politiet opplyser at de har forsøkt å få ned vannføringen i elven slik at dykkere kan slippe til. Argentina byttet 9 mann til siste gruppespillkamp mot Jordan og lot Lionel Messi hvile den første timen. Så kom han inn og leverte sitt 6. VM-mål på 3 kamper og har nå totalt 19 i VM. Argentina vant kampen 3-1. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. I Frankrike mer enn 1000 flere dødsfall enn normalt registrert i løpet av hettebølgen ifølge myndighetene. 85% av dødsfallene er blant eldre over 65 år. Hettebølgen har slått flere rekorder, og mange steder har det vært over 40 varmegrader den siste uken. En 11 år gammel gutt er reddet fra ruinene i Venezuela 3 dager etter at landet ble rystet av kraftige jordskjelv. Det skriver fungerende president Elchi Rodriguez på X. Lionel Messi skåret sitt 6. VM-mål for sommeren i 3-1-kampen mot Jordan. Imponerende tross svake motstandere, sier VGs Petter Veland.
1: Det er frispark riktig nok med en jordansk keeper som står feil. Man kan liksom ikke si, ja, men målene teller ikke like mye fordi det er mot sånn. Fordi alle starter jo med det samme utgangspunktet. Du kan ikke score mot et annet lag enn det som står på motsatt banehalvdel.
0: Den britiske avisen The Independent har arrangert Norge som nummer 14 av de 32 lagene som fortsatt er med i kampen om gull i fotball-VM. På topp troner Frankrike med Argentina på andreplass og Spania som nummer 3, England på 4. og Brasil nummer 5. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Grisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
1: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
2: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
3: Det er worldwide, det er liksom alle verdens hjørner. Så snakkes det om Erling Braut Haaland, det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og i sentrum, en superstjerne fra Bryne, som kan skyte oss til himmels.
4: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Her er VG-nyhetene. Fire personer nå siktet for grov vold i Trondheim. En ung mann ble kritisk skadd som følge av hendelsen som skjedde i går kveld. Tre av de pågrepne er mindreårige, den fjerde en mann i 30-årene. I Frankrike er mer enn 1000 flere dødsfall enn normalt registrert i løpet av hetebølgen, ifølge myndighetene. 85% av dødsfallene er blant eldre over 65 år. Hetebølgen har slått flere rekorder, og mange steder har det vært over 40 grader den siste uken. Cristiano Ronaldo spilte 90 minutter da VM-oppgjøret mellom Portugal og Colombia endte uten skåringer. VGs Petter Welland tror likevel ikke at 41-åringen ferdig med å skåre for denne gang.
1: Og det tipper jeg at han gjør i 16-delsfinalen, eventuelt en 8-delsfinale. Jeg er ganske trygg på at Cristiano Ronaldo sitt første VM-sluttspillsmål kommer i dette mesterskapet her.
0: Kasper Stornes var overlegen da Norge tok dobbeltseier i Ironman EM i solstekken i Tyskland i dag. Sammen med Gustav Iden var de også de største forhåndsfavorittene til å gjøre opp om gullet. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakker om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

0: Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene. Tre mindreårige og en mann i 30-årene er nå siktet for grov vold i Trondheim. En ung mann ble kritisk skadd som følge av hendelsen i går kveld. Politiet har besluttet at en av de mindreårige ikke skal pågripes. Tyskland har slått rekorden for landets varmeste natt noensinne, melder værtjenesten DWD. Temperaturene nådde 29,4 grader i Kubschitz, som ligger i den østlige delstaten Sachsen. Tallene er foreløpige. En minneseremoni for Oliver Tree vil bli strømmet live 25. juli fra University of California i Santa Cruz, melder Billboard. Artisten døde i en helikopterulykke i Brasil 14. juni, 32 år gammel. Ulykken krevde 6 liv. Lionel Messi skåret sitt 6. VM-mål for sommeren i 3-1-kampen mot Jordan. Imponerende tross svake motstandere, sier VGs Petter Veland.
1: Alle starter jo med det samme utgangspunktet. Du kan ikke skåre mot et annet lag enn det som står på motsatt banehalvdel.
0: Jørgen Strand Larsen var avslørt før straffebommen mot Frankrike, mener NIH-professor Geir Jore. Alle kartlegger motstandernes straffeskytter, noe også keeper hadde gjort, sier han. Ifølge statistikk fra SofaScore kan de beste norske fem til en straffekonk være Haaland, Skjeldrup, Hauge, Ayer og Ødegård. I studiet fra Dødsdi, nyhetene får du alltid på VG.

Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Her er VG-nyhetene. To personer pågrepet etter ranet I en park I Drammen I går. Ifølge politiet ble en person ranet og utsatt for vold av to personer, men totalt skal det ha vært 8-9 personer involvert I hendelsen. Tyskland har slått rekorden for landets varmeste natt noensinne, melder værtjenesten DWD. Temperaturene nådde 29,4 grader I Kubschitz, som ligger I den østlige delstaten Sachsen. Tallene foreløpige. En minneseremoni for Oliver Tree vil bli strømmet live 25. juli fra University of California I Santa Cruz, melder Billboard. Artisten døde I en helikopterulykke I Brasil 14. juni, 32 år gammel. Ulykken krevde 6 liv. Lionel Messi skåret sitt 6. VM-mål for sommeren I 3-1-kampen mot Jordan. Imponerende, tross svake motstandere, sier VGs Petter Veland.
1: Alle starter jo med det samme utgangspunktet. Du kan ikke score mot et annet lag enn det som står på motsatt banehalvdel.
0: Jørgen Strand Larsen var avslørt før straffebommen mot Frankrike, mener NIH-professor Geir Jore. Alle kartlegger motstandernes straffeskytter, noe også keeper hadde gjort, sier han. Ifølge statistikk fra SofaScore kan de beste norske fem til en straffekonk være Haaland, Skjeldrup, Hauge, Ayer og Ødegård. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.
1: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

Hallo, der var du. Velkommen til Golden Oldies, en time med lyden av 70, 80 og 90-tallet. Og vi startet ballet I dag med en god gammel traver, nemlig Ma Baker med Boney M fra 1977. Og sangen handler faktisk om en person som virkelig har levd, nemlig Ma Baker, som var en, ja, skal vi kalle det en gangsterdronning som var aktiv på 20- og 30-tallet I Amerika. Han som skrev teksten, Fred J., han gjorde en liten forandring på navnet til hovedpersonen I låten. Og som du hørte, så synger altså Boney M. Ma Baker. Og det passte rent rytmisk bedre enn Ma Barker. Ok da. Men du, I dag så skal vi innom en Nobelprisvinner, og vi skal bevilge oss låter fra James Joplin, Vaselina Bielapuggers, James Brown, Venga Boys, og vi skal spille en popsalme som en hyllest til en av de største popstjernene som har levd. En som alltid kom med sin kommentar. I 1984 det hungersnød I Etiopia, og bildene som ruller over TV-skjermen hjerteskjærende. Og rett før jul det året så skriver Bob Geldof og Mitch Ur en låt, Do They Know It's Christmas, og samler kremen av britiske artister til innspillingen. Låten blir en kjempesuksess, og en av tidenes mest spilte låter rundt juletider. Året etter, sommer 1985, 13. juli, ble det avholdt to av tidenes mest sagnomsuste konserter, nemlig Band Aid I USA på John F. Kennedy Stadium I Philadelphia og I London på Wembley. Det hele blir sendt direkte på TV, verden over, og det David Bowie og Mick Jagger som åpner ballet med denne Dancing in the Street. Okay.

var rockens giganter der, David Bowie og Mick Jagger, med låten som i 1985 åpnet Band-Aid-konserten i Philadelphia, USA, og Wembley, London. Låten var en cover og ble opprinnelig spilt inn med Martha Reeves og The Vandellas i 1964 på legendariske Motown i Detroit. En av de som var med og skrev låten var selveste Marvin Gaye. Han kunne mer enn å synge, for å si det sånn. Og vi skal til den plassen alle i Norge har og søsken barn ifra, nemlig Gjøvik ved Mjøsa Spredder. Og der i 1979 så dukket opp et skranglete band, nemlig Vaselina Bielepuggers. Og denne gjengen ser ut som en gjeng med samenraske bygdetullinger. Men skjermen, ja, det var det ingenting å si på. Og snart ble de et av Norges mest populære band. Her får du godlåten Ferje ved Mjøsa fra 1981.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid? Det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

Du hørte Bob Dylan og låten Man Gain Named Holy Animals fra 1979, og før det Stars on 45, produsert av den nederlandske produsenten Jaap Egremont fra 1981. Tilbake til Bob Dylan, hvis fødenavn Europas sjømann. Han har holdt det gående nå i mange, mange ti år, og har vært gjennom mange faser av livet, både musikalsk og personlig. I overgangen mellom 70- og 80-tallet hadde han også en religiøs periode, og det ble tydelig reflektert i låten du altså nettopp hørte. Men låten var også gitt ut på albumet Slow Train Coming, som solgte bra. En tredjeplass på albumliste i USA, og her hjemme i Steinrøyser, en femteplass på VG's albumliste. Og det jo en kjent sak at Bob Dylan en eksentriker. I 2016 så vinner han Nobelprisen i litteratur. Men tror du Hisse Bobnes møter opp og henter denne her Nobel-litteraturprisen? Nei da. Ok, nå skal det handle om å synge på dialekt. På slutten av 70-tallet og overgangen til 80-tallet så dukket det opp en dialektbølge i norsk pop og rock. For inntil da så hadde det vært standard prosedyre for artister og band å synge på bokmål. Stavanger-dialekten var dominerende i denne dialektbølgen, med band som Mods, Englakore, Smalhans, ja til med et jenteband, Anna Malena. Og ikke minst Stavanger-samlet, og så hadde vi Asfalt, som denne lille sansen skal handle om. Asfalt kom sammen som band i 1980, og det var komponist og tekstforfatter Thor Salmonsen som skrev tekstene og låtene. De øvrige bandene var Thor Christian Klepp, Thor Egil Jensen, med kallenavnet Knallen, og Per Vervig, og Magne Høyland på vokal, populært kalt Mannen. I mars 1981 går Asfalt til Ola Selvær i Staccato Studio i Stavanger for å spille inn sitt debutalbum. Og med på laget har de en annen sentral person i Stavanger-rocken, nemlig Anders Bru, gitarguden fra Stavanger-ensemble. Men det er ikke gitar Anders skal bidra med. Han er nemlig hyrten som produsent, og resultatet blir albumet Har du hørt det være. Albumet gjør det rimelig bra salgsmessig. Høyeste plassering er 15. plass på VG's albumliste, og for meg som vokste opp i Stavanger, så er hele albumet lydbildet av min ungdom. Men det er spesielt en låt jeg vil trekke fram. Og forhistorien til denne låten begynner veldig tragisk. 6. desember 1980. John Lennon går ut av sitt hjem, Dakota-bygningen i New York, og blir skutt. Et av de store rock- og pop-ikonene er tatt fra oss. Han ble 40 år. Thor Salmonsen snekker en hylle til John Lennon, og finpusser låten sammen med Mannen. Under innspillingen av låten blir det mye følelser for Mannen. Han begynner å grine. Følelsene tar tag i han. Men kanskje det er dette som nettopp gjorde at til slutt så sitter låten, og det er nesten feil å kalle det en låt, for dette er en popsalme. Her er Mannen og Asfalt med Takk skal du ha.

to 1-1.

0: Du hørte den legendariske Janis Joplin og hennes følelsesutbrudd av låten Cry Baby fra albumet Pearl, som ble utgitt i januar 1971, 3 måneder etter hennes død. Hun ble 27 år, men hun var dynamitt på scenen, og når hun opptrådte for publikum, ja, da tok det helt av. En annen som fikk det til å ta helt av på scenen, han het James Brown, nemlig The Godfather of Soul, eller Soul Brother Number One. Han hadde også, som jeg sa, noen legendariske sceneopptredener. Født 1933, forlot oss i 2006. Og i 1970 så kom han med en funky låt, hvis titel fikk enkelte til å heve øynbrynene. Med en meget våvet titel. Her Sex Machine.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.
1: 1, 2, 3, 4.

All right. Vi hørte James Brown der, og kanskje du tog noen James Browns move over gulvet der, og låten het for øvrig Sex Machine. Og når det gjelder James Brown, ingen artister samplet mer enn han I hiphop-sjangeren. Men du, fra James Brown så skal vi reise helt til Liverpool, og da tenker du kanskje automatisk på fotballlag og The Beatles og sånn. Men vi skal hilse på et band med, det musikkmar I dette programmet, og dette bandet så lys I 1970, nemlig discobandet The Real Thing. Året 1976, og denne perlen av en låt smyger seg inn I øregangen hitlistene You to me are everything.

Bjørnar Berg presenteres av Solar Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Oi, oi, oi. En dose europop, det har jeg, eller eurodance om du vil. Vi hørte den italienske gruppen Corona med låten The Rhythm of the Night fra 1993. Og låten ble nummer 1 i Italia og var på topp 5 i en rekke europeiske land. I tillegg så var dette også en sikker vinner på dansegolvet. Og vi gønner på i samme sjanger. Vi reiser til Rotterdam i Nederland, en av Europas største havnebyer. Og derfra kommer Wingo Boys, her med låten Shalala.

Dirty Kick Roll og det kan kunne med låten I Am A Wonderful Thing Baby fra albumet Tropical Gangster som kom ut I 1982. Og gruppen hadde sitt utspring I New York og blandet mange stilarter inn I musikken. Disco, karibisk og en touch av storband. Vi skal øve til en av sliterne I norsk musikk, som har spilt seg på tvers gjennom hver eneste krig og krok I landet vårt, Trond Granlund. I siste halvdel av 70-tallet og tidlig på 80-tallet hadde Trond suksess som artist med tekster på engelsk. Men siden skulle Trond begynne å synge mer og mer på norsk, og her et strålende eksempel på det. Himmelvogna, som får deg til å tenke på et gyngende gospelkor. Sving!

hørte Trond Granlund og låten Himmelunger. Alt han ender og pølsen av to. Og Golden Oldies er over for denne gang. Vi hører snart igjen. Men du, vi runder av med en låt som var rimelig politisk i sin samtid. Nemlig en anti-apartheid-sang. Free Nelson Mandela med det britiske ska-bandet The Specials fra 1984. Og seks år senere, 11. februar 1990, så slippes Nelson Mandela ut av fengsel. Og resten er, som de sier, historie. Free!

Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

0: Her VG-nyhetene. 11 personer døde etter en flystyrt utenfor byen Nancy nordøst I Frankrike I dag. Flyet skal ha fraktet fallskjermhoppere. En person fremstår alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Sandefjord. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet, og nødetatene på plass, skriver politiet. To personer pågrepet etter ranet I en park I Drammen I går. Ifølge politiet ble en person ranet og utsatt for vold av to personer, men totalt skal det ha vært 8-9 personer involvert I hendelsen. I desember 2021 ble en familie på 4 funnet skutt etter at en bolig I Svelvik brant ned. Nå vil de etterlatte ha svar.
1: Det var Helge Høvik og Camilla Førde og deres to barn på 10 og 12 som døde. Politiet mente de tre andre var blitt skutt før familiefaren tok livet av seg selv. Blant annet ble det ikke innhentet helsehistorikk eller gjort undersøkelser av tidligere nettsøk. Les hele saken på vg.no.
0: Reporter Frode Sti. Tyskland har slått rekorden for landets varmeste natt noensinne, det melder værtjenesten DVD. Temperaturen nådde 29,4 grader I Kubschütz, som ligger I den østlige delstaten Sachsen. Tallene foreløpige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møter som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Her VG-nyhetene. 11 personer døde etter en flystyrt utenfor byen Nancy nordøst i Frankrike. Flyet skal ha fraktet fallskjermhoppere. Den franske innenriksministeren ventet til ulykkesstedet i løpet av de neste timene. En minnekortesje kjørte i dag fra Mork til Volda for å hedre 17 år gamle Linus, som mistet livet. Mopeden hans ble fraktet først i kortesjen arrangert av vennene. Natt til fredag omkom 17-åringen i en badeulykke i Volda. Erling Braut Haaland kjent for å gjøre alt for å holde seg i toppform. Flere av metodene har lite vitenskapelig grunnlag, skriver Expressen.
1: I Manchester skal han ha et kryoterapikammer til over en halv million kroner som kan kjøle ned kroppen til 200 minusgrader, ifølge den svenske avisen. Søvnforsker Christian Benedikt også skeptisk til de røde brillene Haaland bruker før leggetid. Hvis du har søvnproblemer og vil fikse det med disse brillene, hadde jeg sagt bullshit, sier han.
0: Reporter Frode Sti. Kasper Stornes var overlegen da Norge tok dobbeltseier i Ironman EM i Frankfurt. 29-åringen nå regjerende mester både i VM og EM. Gustav Iden sikret sølvet, mens Benito Lopez fra Spania tok bronse. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

Hilsen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Her VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter å ha kjørt ut i en grøft med motorsykkel i Telemark. Forbipasserende jobbet med livreddende tiltak på stedet. Ambulanse og brannvesenet nå fremme. En minnekortesje kjørte i dag fra Mork til Volda for å hedre 17 år gamle Linus som mistet livet. Mopeden hans ble fraktet først i kortesjen vennene arrangerte. Natt til fredag omkom 17-åringen i en badeulykke i Volda. En 11 år gammel gutt reddet fra ruinene i Venezuela 3 dager etter at landet ble rystet av kraftige jordskjelv. Det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Jørgen Strand Larsen var avslørt før straffebommen mot Frankrike, det mener NIH-professor Geir Jore.
1: Forskning viser nemlig at spillerne bør trene på straffer under press og forvente at motstanderne vet hva de selv vil gjøre fra straffemerket. Norge forbereder seg nå på straffekonk som et mulig utfall av 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten i VM. Ifølge statistikk fra SofaScore kan de beste norske fem være Haaland, Skjeldrup, Hauge, Ayer og Ødegaard.
0: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakker som Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: VM-magasinet presenteres av Sport 1 og Anton Sport.

heisen. Dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Her er VG-nyhetene. En motorsykkelfører sendt til Skien sykehus etter å ha kjørt ut i en grøft. Ifølge operasjonsleder framstår ikke ulykken like alvorlig som først antatt. Forbipasserende jobbet med livreddende tiltak på stedet før ambulanse og brannvesenet kom. Dykkere fra brannvesenet nå i vannet og har startet søk etter 19-åringen som falt i vannet i Kvinesdal i Agder i går. Det var for sterk strøm til å få til dette tidligere i dag. Han antas å ha mistet livet. 11 personer døde etter en flystyrt utenfor byen Nancy nordøst i Frankrike. Flyet skal ha fraktet fallskjermhoppere. Det siste dag i Greensboro for det norske fotballlandslaget. I morgen reiser de til Texas for 16-delsfinale mot Elfenbenskysten på tirsdag. Nå begynner VM, har Ståle Solbakken sagt, sier VGs Laurits Vatne.
1: Fikk litt kritikk til laguttaket mot Frankrike, men det laguttaket gjorde han jo på den måten nettopp for å være best mulig forberedt til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Så det blir ufattelig spennende i Dallas.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: trist tror du er den mest sempla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia.

0: Her VG-nyhetene. En brann I en seilbåt I Kongen Marina I Oslo nå slukket.
1: Brannvesenet rykket ut med brannbåt og startet slukking. For å unngå spredning ble den brennende båten trukket vekk fra andre båter. Det bekreftet at det ikke noen ombord, og politiet har ingen informasjon om at noen skadet.
0: Reporter VGTV Mathilde Norskog Sigurdsen. Dykkere fra brannvesenet nå I vannet og har startet søk etter 19-åringen som falt I vannet I Kvinesdal I Agder I går. Det var for sterk strøm til å få til dette tidligere I dag. Han antas å ha mistet livet. En minneseremoni for Oliver Tree vil bli strømmet live 25. Juli fra University of California I Santa Cruz, det melder Billboard. Artisten døde I en helikopterulykke I Brasil 14. juni, 32 år gammel. Høyrebekk Julian Ryerson ikke å se på landslagets siste økt I Greensboro før turen går til Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken opplyste på presskonferansen I går at det var ventet at Ryerson kom til å stå over treningen. Lege Ola Sand har opplyst at Ryerson sliter med en lårmuskel. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. To personer blir kjørt til legevakten, en person blir kjørt til sykehus med lettere skader etter et sammenstøt mellom en bil med henger og et vogntog på E18 før Gullikrysset retning Larvik, Vestfold. Der veien nå åpnet igjen. Det har blitt målt over 30 grader fire steder I Norge I dag. Evenstad I innlandet var varmest med 30,9 grader ifølge Meteorologisk institutt. Gullsvik, Hakadal og Kongsberg har også notert over 30 grader denne sommerdagen, opplyser instituttet til TV2. Tobias Grønstad tok sin første pallplass I Diamond League da han ble nummer 3 på 800 meter med tiden 1.43,63 I stevne I Paris. Det bare 200-deler bak persen han satte på Bislett stadion tidligere I juni. Kun Julian Ryerson skadet for Norge når landslagsgutta skal prøve seg mot Elfenbenskysten I 16-delsfinalen på tirsdag. VG Steffen Stenersen drømmer om veien videre.
1: Vinner vi den, så det antagelig Brasil hvis de slår Japan på MetLife I New York. Så det mye større enn det her kan det ikke bli for norsk landslagsfotball etter årevis da med tørke og ørkenvandring med null suksess.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn
1: den koster. Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken I Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen I første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt I Sandnes. Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Har du hatt samme bank siden...
3: Hvis Tøyferger fortsatt var I drift sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
4: Reime varmepump og spa, du snakker med Annette.
5: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
4: Leger du?
5: Nei, ikke meg. Det varmepumpe.
6: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen de hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumpe.
7: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spa.
8: www.reimeas.no

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
1: koster. Hva skal dere I sommer, unger?
2: Bable fotball.
3: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkurs. Skate.
2: Minigolf.
3: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
4: Velkommen til sommer I Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag I skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter I fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
5: I sommer skjer det jo så mye gilt I Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg I vågen, ja Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

and the pier, and the pier.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Flaske glassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne kyr her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole glassmelk finner du på Bali.
3: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer til kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
4: Det en skanning fra LO Sandpatrulje. Har du sommerjobb eller du ny i arbeidslivet? Da det viktig å kjenne rettighetene dine. Nå besøker vi arbeidsplasser i hele Rogaland og informerer om rettighetene du har på jobb. Blant annet når det kommer til lønn, arbeidskontrakt, arbeidstid og opplæring. Lurer du på noe, eller er du usikker om alt det som skal være på jobben? Ta kontakt med oss på sommerpatruljetelefonen på 416 16 666 eller besøk lo.no.